o yo nyame o te ase ye mase nyankopon so ala ji sam ti amia ba bia wa bia na twebe wu ra bia na sori e wu ra bia o te ase fa ri o nyame kase ma sa nyankopon wa wa ji ye no nkwa

nati enyume fɛn wo nam wurati na yanka osoro kapa osoro kasa kakra yanka che se chide ke edema yule yame ya wurade sɛ mefa wurade kyɛkyerɛw sɛ mema no so sɛ menyɛ ne den.

0: nyame hyira mo papa ye nyame na mo so a wo ye ma nom to wo nyame hyira mo
1: nay tabai tabai na si he na ba hiba
0: hey ba